0: Kompre kwa sfara ole aso tofi nene ilua sifuru tolu ya yaso yu laiwa matala le telefoni kuwa ya ola uvidia mwale pa makala le telefoni tolu fitu fitu tasi lima ima tolu fapenafo ima letato imeli
1: on air at radiosamo.co.nz
0: olo mafaifo na faunga letato Facebook mari YouTube rode samo e pude oe po fe vangana vave na omeno familia nga nene fwe tayao chile ilo pish familia nga lopito amman mana fa mwane mwane le ai ah
1: e ai
0: no
1: ako ai waka yo mai se fa manu ya
0: e ai a fo ila ah ya kar si e ba ben ho mai e a fo e so ki kira kur ka email
1: le wa ya ta fa manu ya ngale lunga le Facebook
0: saki
1: fa manu ya mai a to fi lau su le fa le se fi a mesi pa ya fa manu ya ngale so soi fua o Viraneta Sione e te mata Sione ete ma tau I sale la valu savai'i vi ele lo folta mao le langi wa e aulia mai lo fitu se fulu tau sanga o lo soifua ia lo fangia ele atua to e fa au popo atu nisi tau sanga o lo soifua ma wa fo elo ma alosi a wau tute ma mafutanga ma whanau o alo faanga mo oele wo peleina e vatu inei ni usila Ia whaamunianga nā mō Viraneta Sione e te māta au I sale la avalu sa vai.
0: Mā nei a, le lei e fōringa mai e pauna al whaamunianga le o a taunu umelita ofisa nei tahe au. Ngā o koe siaki fō, koe siaki kasi lava. Ni te I fōi wa iese whaamunianga ui a tā ua nei tahe au. A lunga le imeli, le ai. A, Facebook, pauna al whaamunianga lai ai, tātu telefoni. E fōringa mai o kā kōhunga E fōringa mai o tātou re nāre Nei fōi tāhe au Ok Lele O nā kāna pese Tāna pese Tāna pese O nā mātou me alo whalea mō oi
1: Yes
0: Fōmini e tuele pūnenga Mala whenga ringa radio sābō Mala tāna pukarami mālu o tāhe au
1: Manu e tele utu wasa soi fua
0: Se pāki
1: Yes Pāki mā gaya
0: Tāsau Tāsau Tāsau Tāsau